ива я ворветта ваетува марата виолитам я ядко озансен малат перхе юлан я мото куван сатунаисен Säteessä sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.